0: Ia whamaloa whaftai I la wafionga Dr. Batu ia mo le tato blokalame matango fie I le ne yaso tonai. Whaftai fo I le atua le viinga ina wato e taliu I whanua ia le whainga malanga sa ato e se ai la wafionga malifalitua I le na atolu I le whava yaso. Ia mana ia le update amu ia o lua ai sa o le leile saunoanga la wafionga Batu Beia wato e foi I tua Samoa I le mea na tatou a mata mai ai a I le mānei o whaafiefianga ia ma mea umalawa e peo na e saunoa I ai whaafitai le atua I umalmanuia mea uma to e taliu I whanua la wafionga malfalitua ia tatou to e fia ilua I foi I le afiafia tae au I lunga o le selau tesi ma le tolu whamo mai I le tu la eono se pa ia le iva I le afiafi ia au se whapoponga le nei ia po se wha ilo foi mai le ofisa o le soifua maloloina o le o tui pui pui e pui pui ai ia tamaiti mai whaamai o ngaonga e pei o le misela tale vivini manisi yoi tala noa I lau fomai e iloa ai pe wafaya uma o la tau tui pui pui waono se fulu tau sanga pe ilunga atu lo matua fai tui pui pui e pui pui ai oe maisi mai I mai I maiti ngā ina I le nei tau malulu. Ia tala noa lau fō mai pe o se tala vai I tui pui pui tala whea ngai mō oe māu. O lau tui pui pui al fulu wha le tau sanga. Le pui pui ngā sili mai mai o ngā onga. Yoi, wha tonu nei so tui pui pui I lau fō mai pe o se tala vai. Ia asi asi I le app lea I lunga o le healthdirect.gov.au New South Wales Flu Vaccination. Ia le faalinga le nā mai li tato soifua ma loloina I sini New South Wales. Ina ua tūlai mai li tato taimi ua luas fultasi minute ua te anele tūlai tolu. Ai ole aso o ula atu le polokalame a le tato fōma I Samoa. Ile Ava Band. E lengi, kako kama e lengi. Usi mai pia lau faafonga Samoa.
1: Ole se ona tau ma faile suko, e ma faio na afia I o tōtunga, fa atelei nai le.